0: Kuna chogero habo soap ne chogero habo jelly biri mu size zenjawulo enene ne ntono bisangibwa mu maduka gonna mu gwanga chogero yesu biri ensusu za fe
1: Chenda munana akatonyeze munana Masaka Chenda mutano akatonyeze tano Kampala Radio Budu Radio y'omuntu wa bulijjo
2: Tukwaniriza mu Juma Special wanu Radio Budu
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kale nutukwaniriza munteka tekeni ya Juma Special ngabwe gendo kubirange tambula na dala olunaku olwalero okuva budde buno pake sawa zigenda kubera dala mukaga ezetuntu eri olunaku olwalero Sheikh yamaze do kubiranga teatula mu studios kakula museko ko hate tutandikirawo nenteka teka nenjigiriza nokwejukanya okolunaku olwalero ngabwe kugenda kubiranga ate kutambula Assalamu alaikum
4: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Tutanikira mshaikh.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana lil islam wa khassana bil Qur'an wa 'allamana lil iman wa ja'alna min khayri ummatin ukhrijat lin nas. Nahmaduhu hamdan katsira wa nashkuruhu shukran mazida wa ashhadu an la ilaha illa Allah. وحده لا شريك له يحب المؤمنين ويتولاهم وينصرهم ويرعاهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله قال لأهله وقومه وعشيرته اشتروا أنفسكم لا أغن عنكم من الله شيئا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أما تندى مجفق الله سبحانه وتعالى Atusoboze sezo walero kubanga tuchadibala mu Tusanyo kubilanga tuwebaza Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ya gamba Man asbaha minkum aminan fi surbihi Muafan fi jasadihi indahu kutu yaumihi Faka annama hizat lahu dunya bi asriha au bi azafiliha Yina babu keseza mumwe Aminan fi surbihi Gamchitundu mawanga lila inidembe Muafan fi jasadihi sadi ombiri gwe mulamuta ina wa muluma indahu quti yawmihi afunye chokuria yena abo makage faka annama hizat lahu dunya bi asriha abango muddu allah subhanahu wa ta'ala gwa wadden senu na wechtyo allah abattadde mawo betulide tubirenga twebaza allah subhanahu wa ta'ala nuruva nyuma rwebyo balamiro kutya allah fattaqullaha ta'ala Bilinga mtia Allah wachiti wa haka tukatihi Wabutufo boku mtia Wakunu answara lahu Atambila batasa Allah subhanahu wa ta'ala Abakule bilunji kuwa Allah Hu awliya ali awliyaihi Atambilinga muli mikwanu ja Allah subhanahu wa ta'ala Atila mbili Gamulina mikwanu jabu mikwanu ja Allah subhanahu wa ta'ala Wa aadaa li aadaihi Mubila tabalabiba Allah subhanahu wa ta'ala Wa hamalata li dinihi Wa duatan ila sabirihi Mubiliba mesinja ba Allah subhanahu wa ta'ala Abaku ule li dini ya yobu silamu Naba antubu nuku bilanga balungama Allah subhanahu wa ta'ala ya tugamba Ya ayuhaladzina amanu kunu answara Allah Abaya abakiriza kunu answara Allah Mubiri abatasa Allah subhanahu wa ta'ala Abamuweriza كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله غا عيسى متبني ومريم ويغامب المواب يغدزوابي نابكول بنانغان يغندو كنتا سانغانتا ساتا سكرا الله سبحانه وتعالى ابا يغدزو المباغامب قال الحواريون نبغامب نبدمو نحن انصار الله فتدي تياريو كبيران تاس الله سبحانه وتعالى ايها الناس ويا بانتو ابتوليدزا الانتماء للاسلام يعني الاستسلام لل Omuntu okubeeranga yeewaayo ku obusiraamu n'okubeeranga asiramuka ng'akola ebintu ebituufu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala waridha bi shari'atihi n'okubeeranga akola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala wa maulayatu wa maulata awliyaihi kwe kubirangu muntayagala Allah subhanahu wa ta'ala bayagala wa muadata aadaihi atenga arwanyisa wana Allah subhanahu wa ta'ala barwanyisa falmu'minu lahu ala almu'minina haqqu lilwilaya buli mukiriza yenna omukisilamu yenna jari ati Allah subhanahu wa ta'ala nuku maula ayinoku biranga akola bino wammanga nga yagala abakiriza Allah subhanahu wa ta'ala bayagala falmu'min lahu ala almu'mini omukiriza eri mukiriza munne ayine banja lyokubiranga amwagala wala ikhtalafatil ashairu wal qaba'ilu wal alwanu nwetubanga twawukana munnimi ne twawukana mbitundu byetuva ne twawukana mukabira ne twawukana mukala zetufanana ne tubiranga buli omu afanana mumbeera ya njawulo watabayana til alsunu ngane languages zetogera zawukana walbuldanu olusi ngane ebibuga byetuva byawukana fal imanu olwokubanga fenna tuli bakkiriza ekyo kyokka aqwa rabitatu baina almu'minina chechintu echikuru nyo chetuino kubela nga tuwe kuatako fena tulibakiriza yukarribu hum mimbaaz omuntu abelea onga asembeza munne oloku banti mukiriza wa yuhibbu hum fi baaz atela tubela nga tuagalana uruichi echo kubela nga tulibakiriza Allah subhanahu wa ta'ala ya tugamba inna alladhina amanu wa hajaru yajana wana basajja abakiriza mkusoka wa hajaru wa jahadu bi amualihim nibabela nga bafuruma nibagendo kubela nga bawereze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala nibarwana bi amualihim nibabela nga barwana bawereze dini ya Allah nimali ya we wa anfusihim fi sabilillah na ube njini nibenyi gira mkubela nga bayimiriza wa mateka ga Allah subhanahu wa ta'ala atina yugira ni kwa babali ya Madina na gamba bababa ababa ilanga baba niriza waladhina awo wanasoru abasajja baba niriza nibaba agala nibaba wakutakari ya we nibaba wakubana babu baba wase ulaika ba'dhum awliya u ba'd echo chebako labala gwa echo kubira nga bagala nga bakiriza wamu wa min lawazimi wala'il mu'min lil mu'mini atumukiriza kubyo yino kubera ngo okolera mukiriza munno mulimu mahabbatuhu wa muwaddatuhu li ajli imanihi okubera ngo yagala omuntu munno mukirizo muslimu munno no mwagala ngo mwagala kura Allah subhanahu wa ta'ala li ajli imanihi ruwo kubanti munna muli bakiriza wa kullama zdada imana buli muntu waberanga mukiriza nga imani eyingira wa amala salihah enywera nokubirango akole milime emirungi izdadat mahabbatuhu lillahi ta'ala kubiranga kweyongera Allah yongera kubiranga yagala omuddoyo akole milime emirungi nokubiranga munyikivu eliddini walidhan nabwechito fa inna almu'mini yuhibbu rasula alayhi musalam omukirizayi najoboli chimanyentu yagala oyinoku birango yagala babakaba Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala weyabagala akthara min mahabbatihim lisaili albashari yagala nyuba nabbi nabbi muhammadi nabbi isa nabbi musa oyinoku birango bagala nyo bonaba nabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala nga wandi okusinga wandi yagadde ebitonde ebirala byonna ويحب العلماء الربانيين ومكرزه الدكا يا غلاما ماني ابسمسه بفابو بالسلام وبالدين وكبيرانغو باغالا نيو اوكسينغيره وانديا غدا بانت ونكوبا بيبسينغو كبيرانغا باتي الله سبحانه وتعالى نا غامبانت انهم ورثه الانبياء ولوكوبا بيبسكبابا النبي اكثر من حبه لغيرهم وينوكبيرانغو باغالا اوكسينغا بلالا بونا قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم بجانب بيجانب من أحب لله ومنتو يقال ومنتو ما قال كرا الله وأبغض لله نجوني قل ومنتو مني قل كرا الله وأعطى لله نو ومنتو شموا نتوجند كبير أنغو ملانجلا أبو لانغو شموا الدكرا الله سبحانه وتعالى ومنع لله نوجند ومنتو شموا نتوجم مرا كبير أبي أبو فزي توجم مرا كبير أنغم بيلاي توجم مرا كبير أنغاتو قال وبلغوا شمو مكرى الله ونابو شمو ودا غندا كوبيرانغا منيا ماتيكا غا الله نوغامبو مسجون كامومي فقد استكمل ايمانا ومونتو ياكولي شينتو ايتشو ابا جوزو توفو بوكوبيرانغا كريزا الله Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi ndala yagama mathalu almu'minina fi tawaddihim ekifana nchyo mukiriza mukwagala na kwabu wataatufihim wataharumihim okubira nga bagala ekifana nchyabo kifana kiti yagamba anti kamathalil jasadi bafana kuwolaba omubiri ogusinga ekiyungu ku mubiri ekyo kifuna obuzibu omubiri gonna gubera nga gujjula omusujja ne gubera nga gukankana olw'okubeera nga ekifo ekimu kirwadde n'abakkiriza bwetutu ino okubeera n'atugamba ekyokubiri rahmatuhu wallinu lahu wa khafdhul janahi lahu omukkiriza olina okubeera ng'osaasira munno omuntu osaasire muntu munno n'okubeera ng'okkakkana ewali omukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ng'agamba awaana basahaba abaasooka وقوله في وصف أوليائه نايوغيرا نكومي قوانو جي إشيغامبو شيمكتش الله شيغيرا كومي قوانو جي شادي شتيا يغامبا مكوانو جي الله إجوجي ياسيمي جامبيرا نغو كومبي أذلة على المؤمنين أبسجا وبابيرا نغباكا كامنيو إواليا باكيرزا عزة على الكافرين أتو بابيرا إواليا بانتو باتا كيرزا نغبابيرا نغا إبتي بابيرا نبابي جيو نبوي شتيو مكولين بزي وفي ومرونجي ينار ييونغو چماني الله سبحانه تعالى يكستولا وكولين بيرا وسلام بانو وكولين بيرا بانتو بانو Beiranga weka kanyako Oboli yao bakutuki ili bakuli ili nsunga zabu Asajja Allah biya yagala Tinga babi iranga bainebitibwa Na ayo gira ufiwasfi sohaba Echigambo chekuba sohaba chari chitia Yagamba ashiddao ala lkufari ruhama ubainahum Abasajja wabakarubianga nyo Neenga atebo kusaidi endala Neenga atebo wakati wawe Basa asiligananga nyo Wakataba nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam Najja agamba nabiyo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama na mugamba ya rasula wa mubaka wa Allah ulimbaka wangina ye wakfid janahaka lil mu'minina belanga wika kanyo wali abakiriza walala ya mugamba wa anzil ashirataka al-akrabina wawoko wola soko kowola bantu haba kulio kumpi wakfid janahaka mimman limani tabaka minal mu'minina atabiranga weka kanya awo nawa bagobili demba kiriza biranga weka kanya webali al-iswaru l-khairi ilaihi omukirize shiacho ino kubirango kulira munno okubirango mkulira kukubirunji wadafu sharri anhu nukubirango mujake bibi ebibinzo kubiranga imuletiro obuzibu likawli nabiyu sallallahu alayhi wa sallama urechi gambo chan nabichi ya tugamba na tugamba ant al-muslim akhu al-muslim omusilamu muganda wa musilamu munne la yadhlimuhu tamriyaza manya wala yuslimuhu atitamuwayo mbalabe waman kana fi hajat akhihi yinna imrira musonga za muganda wa musilamu kana Allahu fi hajatihi Allah subhanahu wa ta'ala janabira musonga ze waman farraja am muslimi ati najjana ataso mukiriza kurbatan min kurabi dunia kurbatan min kurbati dunia ajata so musilam akazito mbuzito buwensi faraja Allahu kurbatan min kurbati yawmil qiyama Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubiranga mtasa obuzito kubuzito bugendo kubira kuna kure nkomiru ikhwatu ilafadhil tuino kubiranga tusa asiringana no kubiranga tuagalana no kubiranga tukolebio na Allah subhanahu wa ta'ala عربية تقامبا نتو مرزا واجتبا شو بسلام قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى يبيرانغا ايوغيرا كنسونغيو ايوكبيرانغا توغالانا مبيراي ناغامبا ابو نابا غالانا كروا الله agenda كبيرانغا وسسرو بلونجي إخوة الأفاضل تبيرابا غالانا كروا الله tubeeraba agalana kurwa Allah omuntu obeyo ngo kimanyi nto ino kubera ngo isa bulungi abakiriza bonna ayuhal nas abanga abantu abawuliriza fenna abawuliriza olwaleero ebyo natu ino kubera nga tubikola nga tukimanyi Allah subhanahu wa ta'ala yarana tulaba wobu isa bubyo omuntu manya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubera nga kusasula kwecho kwecho chokola sahaba mu Allah subhanahu wa ta'ala msasile ya gamba atibayatu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama zirumune ya ma masoga nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallama ala iqamati swala ganja kubira imiriza wa swala wa ita izaka ganja kubira wa zaka wanasuhu li kulli muslimi ganja kubeira omuntu abulirira ku muslimu ne kibeera nti annasuhu okubeera nga obulirira omusilamu kye kimu ku byolina okubeera nga okolera omusilamu munno kyovola ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba addinu nasiha eddiini eno gye tukola olwaleero tulina okukimanya nti kubuulirira omusajja yali kumpyawo n'amugamba ya rasulallah liman twebuulirira naki nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba lillahi twebuulirire ne Allah subhanahu wa ta'ala walikitabihi nga nekitabu Qur'an tetukireseeyo walirasulihi ne nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaimmati lmuslimina twebuulirire n'abakulembeze b'obusiraamu ensonga yonna weebezze ensonga ya bufumbo omuntu omanye nti nnogende wa imaamu mberenga munnyonnyola neme kubeera nga ntagala we abeerenga akubulira nabwe kiti abakulembeze ate naffe tubeera ekyokulabirwako abantu batulabireko ebirungi beebuulirire naffe ate n'amugamba nti wa amatihim nammwe bennyini eyo mbakkiriza gye mubeera mulina okubeera nga mwebuulirira ikhwatul afadhil baganda banga abakiriza mwenna abampulirizo olwaleero wa min lawazimi walail mu'min lil mu'mini ekyolina okubeera ng'era okukolera omusiraamu ekiraga nti omwagala nusuratuhu fil haqqi waradduhu ani dhulmi okubeera ng'otaasa ebintu bye ekintu nga kikyo obeere ng'omutaasa omubeererewo waradduhu ani dhulmi n'okubeera ng'omutaasa okuoyo abamulyaza amaanyiza Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa inistansarukum fi ddini abakkiriza singa ababako wadde ku nsonga z'eddiini mujje mututaase bannaye abeejindi mujje mututaase akugambye nina obuzibu bwobutintaasa Allah subhanahu wa ta'ala fa yagamba fa alaikum nasru imbalamira imbakubiriza imbakuutira lyali tteeka okubeera nga tutaasa abakkiriza bannaffe illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq natugambe ekyo tetukikola okujjako ku bantu babiri ku kika ky'abantu bye tuba tulina nabo endagaano yatontabaala sikutabaala abo tetuba bataasaako naye ekitali ekyo tulina okubeera nga tutaasa bakkiriza bannaffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba insur akhaaka dhaaliman au madhluuma beera ng'otaasa muganda w'omusiraamu omukkiriza dhaaliman au madhluuma imma yalyaza amaanya oba gwe balyaza amaanyiza omusajja wo yali kumpi n'agamba ya rasulallah nkitegedde ekyoŋŋambye naye ansuruhu idha kaana madhuluuma njija ne mutaasa singa aba alyazaamaanyiza alyazaamaanyiziddwa afaraaita idha kaana dhalima olaba ote singa ate yabanga yali mu kulyazaamaanya kaifa ansuruhu nsobola kukikola ntya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba tuhujizuhu genda omutangire mutaase au tamnauhu oba mugaane min adhulumi okubeera nga alyazaamaanya fa inna dhalika nasruhu awo nnojja kubeera ng'omutaasizza wamin lawazimi walaail mu'min lil mu'mini era kyolina okubeera ng'okikola okikola ku lw'omusiraamu suyaana tudamihi wa maalihi wa irdihi okubeera ng'okuumawo omusaayi gwe wa maalihi wa irdihi n'okubeera ng'okuuma emmaali ye n'ekitiibwa kye ikhwatu l afadhili abampuliriza mwenna mubeere nga mukimanya okubeera ng'otta musiraamu munno olw'ebyobufuzi olw'emmaali olw'okubeera ng'okakkanya ekitiibwa kya muntu munno mukkiriza otyobodde eddembe lye ekitiibwa kye ebyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabigaana fa inna nabiya sallallahu alaihi wasallam nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lumu qataba annaasa yawma alhajji alakbari yali muhijja hijjatu alwidaa'i ng'olwaleero bannaffe bali muhijja najja ayogera eri abantu n'ayogira ng'abagamba yabagamba ebigambo bino n'abagamba nti fa inna dimaa fakaana mima qaala yali mbagamba n'ayogera ebigambo bino nabbi Muhammadi n'abagamba nti fa inna dimaakum wa amwaalakum wa aradhukum alaikum haram okuva n'olwaleero wetuyingidde mu lusenyi lwe tulimu olwaleero emisaayi gyammwe okubeera ng'otta munno wa amwaalakum n'okubeera ng'otwala emmaali ya mukkiriza munno wa aradhikum n'okubeera ng'okakkanya ekitiibwa kya munno alaikum haram kummwe aba olwaleero biri haramu kahurumati yaumikum haatha ng'olunaku olw'emizizo lino wetulimu okuva n'olwaleero fi baladikum haatha mu kibuga kino kye tulimu olwaleero ekitukuvu makka fi shahrikum hadha umwezu gwa mwegu nugu mulimu gwa dhul hajji nabi muhammad sallallahu alihi wa sallama yabiranga agani insungezo wailu liman hadhara muslima ukubona abu na kugenda kubeleri gwa gendo kukakanyo musilamu au dhalama huvu bikaulin au fiilin obango genda kumulia zamanyo umuntu umulia zamanye bikaulin orwebi gambio gendo kugiro ba mukoti oba mkatale oba wayo neje muwangalila au fiilin obechi kula cho gendo kolo baby ntubye omukolechi omuteme waana aduwan alihi omusindi kilabalabe ntugundi na mulabia inasente mugende mbemuzi mujeko no musindi kilabalabe yastarihu dami yastabihu damahu wa ma wa irdahu wa malahu bajibatubule baywe umsaigwe nechitibwa chiba chitubule wa malahu atenga ni mali ye bajitwale ebi Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeeranga abikulya abikubuza bwechitwa bakiriza tuino kubeera abakwatagana mu mbere eyo no kubeeranga tusasiringana tusabe Allah subhanahu wa ta'ala abelinga atusasira Allah subhanahu wa ta'ala abelinga atusonyiwa atere chandiba denge chisembe ayo choino kubeera ngo chikola kurwaba kiriza okubeera nga omtasa Allah subhanahu wa ta'ala mukutasa abasilamu wano okubeera ngo tasa munno bimu kubyo ino kubeera ngo okola na yatugamba nti wa intwa ifatani minal mu'minina qatatalu singamba musaze bakiriza nga barwanagana faslihu bainahuma mubirenga mbatabaganya wakati wawe mubatabaganya wakati wawe innamal mu'minuna ikhwa abakiriza ba luganda faslihu baina akhwaikum belinga mtasa wakati wa baganda bamwe rwalero tuino muze otusanga ababadde barwana mu kifo kyo kubiranga tubatabaganya tena fetu iwambuyi tubera tongera mbongezi bigambo nokubiranga tuletira abantu bano kutingana wabule chate fenga abakiriza abasilamu abooluganda tituina kubera antu imiriraho mu mbere yo tuina kubera tutasa abasilamu banna fe rabbana atina fi dunya hasana Amin. Wa fil akhirati hasana Amin. Wa qina adhaban nar allahumma arhamna bil qur'anil azim waj'alhu lana imama wa huda wa rahma Amin. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl atraf النهار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم عجرنا من النار اللهم عجرنا من النار آمين آمين آمين أمان يغانجنزي عبد الرشيد ككونغولو السلام عليكم ورحمة الله
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تويانزن يتويانزي بويتش تبتبدي منتكة تكينو يا جمع سبيشو ولنقو الوالدو إن شاء الله ويتش جاهدة تجاكوبر وبدي ومكادك كامو سامتانو نيشتوندو باكسا وزيجاكو دامكاغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وبدو وليزا جمع سبيشو ونقردي وبدو Esawa, wanu kuredio budu. Esawa, zidi mukage zomu tuntu. Budebu wa mafumba gabi ya misana. Webale kuhuliriza radio budu. Business news. Ganu gema uliga gabi ya usubusi. Wanu kuredio budu. Ne housing finance bank. Kati zimbe nyumba ye yogwa nanyene, ngofuna loni, okufamu housing finance banka, ya zimba mpola mpola, okutuka kumilioni ya tano, zinongozisa suli ya mumi ya kesatu. Loni eno, osobola okusala woku jisa sulanga buli mwezi, obamu makati kwa mwezi, okusinzira kunyingiza ayo, ilanga loni yo, ekumi wabu tilibidi, ne credit life insurance, nga gocholi no kupana choko efu nila loni, chechapa chetaka lio, zimba nobufumu, kubeye nsamu samu. Housing Finance Bank, edunga misi wa banki nkule ya Uganda, nga nesi misi wa customer, zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubuka dekumi.
5: Ziweze sawo mukagezo mutuntu ogolu na kuruwaliro, wasibioti ya guwe na ulirizo mkuto kwa chenda mungunana katunyeze munana, ne chenda mutana katunyeze tano Radio Budu, kadega maulire gabi ya busubu zinganuga kusomera ndi Dembe Davis. Nga amasomero okwetoolo ole eggwanga lyonna gaddamu okusoma mu butongole ku ntandikwa ya sabbiiti eno olusoma lwa ttaamu ey'okubiri, ssentebe wa disitulikiti y'Ebukomansimbi Bulege ya Julius awanjagidde abasuubuzi abatunda ebikozesebwa abaana okudda ku masomero obutaduumulanga miwendo gya bintu bino kubanga embeera y'ebyenfuna mu Bannabukomansimbi ekyali wansi ddala, nga kale okuduumula emiwendo kyandireka nga bangi balemeddwa okuzza abaana ku masomero mu budde. Bwabadde ng'ayogera ku ne Radio Buddu, ssentebe Bulege ya Julius agambye nti mu kaseera kano ng'abayizi badda ku masomero, abasuubuzi bakozesa akaseera kano okuduumula ebisale, ekintu ekireka nga bangi ku bazadde balemeddwa okugula ebintu okuzza abaana ku masomero mu budde.
6: N'abasuubuzi abatunda ebintu tubasaba tewali nnyo nsonga yonna ereetera bintu kulinnya ebintu okuseera abantu abazadde bafuna ddala baza abaana ku masomero, mulimu ate namu okuteekawo kiremesa kubanga be bakiranti bammwe temukola nabo ekiseera kyonna, so bw'obakwasaganya ate mu mbeera nti bayina obwetaavu ate n'olaba nga oyongeza ebisebbeeyi kw'ebintu bitundisibwa kiba kirungi eri abantu baffe. Tubasaba naddala okutwalira ddala okusingira ddala Bannabukomansimbi mbakubiriza muze abaana ku masomero.
5: Ate ye akulira ekitongole ekitaba abamakolera matonotono Uganda Small and Medium Enterprises John Walugembe alazo okutya ku misolo government giyasa ku bizimbisibwa, kyagambye nti singa tekitunulwamu kyolekedde okuzingamya enkulaakulana y'eggwanga. Bw'abadde ng'ayogerako ne Radio eno agambye nti tekyandibadde kibi bannansi okuwa omusolo, wabula ate ng'eggwanga buli bannansi bwe bagenda maaso n'okuwa emisolo egisusse, kino kyongera okukosa ebyenfuna by'eggwanga, nga n'olwekyo abakulembeze basaanye okutunula mu nsonga eno kubanga kigenda kukosa bannansi mu mbeera gye bawangaaliramu.
7: Gavumenti yatadde nnyo is akazito ku bantu abazigenda okuzimba, si ku sementi yekka. Yatadde omusolo ku grout, yatadde omusolo ku paint, ave ebweru n'akolebwa wa. Yayongeza omusolo gw'osasula ng'okyusa ekyapa. Ate n'eteekawo kye tuyita capital gains tax, omuntu bw'otunda ekintu kyonna oba ettaka nga lisukka miliyoni 10, oteekwa oggyibwako ebitundu 5 ku buli 10. Akazito gavumenti ketadde kuzimba zindowooza ssente ssanungi. Sekita y'okuzimba y'emu etambuza ebyenfuna bya wano. Okuzimba ne financial services ebyensimbi. Nti bw'okiteekako ekizito bw'ekityo abantu bajja gamba ebyokuzimba tukole ki? Jira tubireka kuba jjukira abakozesa ssente zaabwe.
5: Ate go amawulire okuva ku katale k'ensimbi nga we kayimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo we bukeredde olunaku olwaleero nga dola ya America egula wakati wa sinji 13.72 okutuukira ddala ku sinji 13.75, ate n'etunda wakati wa sinji 13.8 okutuukira ddala ku sinji 13.85. Ate yo euro egula wakati wa sinji 14.25 okutuukira ddala ku sinji 14.315, ate n'etunda wakati wa sinji 14.4 okutuukira ddala ku sinji 14.45. Yo paundi egula wakati wa sinji 14.7 okutuukira ddala ku sinji 14.95, ate n'etunda wakati wa sinji 15.10 okutuukira ddala ku sinji 15.15. Yo sente ya Kenya egula wakati wa sinji 2.5 okutuukira ddala ku sinji 2.6, n'etunda wakati wa sinji 3 okutuukira ddala ku sinji 3.2. Bannaffe ag'obudde munaga ebyobusuubuzi bwe gatwe gagenze, mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
8: Badu uliriza maulia gebio msubuzo kufa musio na wano kuredio budu ni Housing Finance Bank. Kajizimbe nyumba ye yogwa nanyini ngofuna loni okufa mu Housing Finance Banka eya zimba mpola okutuka ku milioni ya 5 zinongozisa sulia mu miaka 3. Loni eno osobola okusala wo kujisa sulanga buli mwezi oba mu makati gwo mwezi okusinzira ku nyingizayo, iranga loni yo ekumi bwa butiribiri ne credit life insurance nga gwe kyolina okuba nakyo okwefunira loni kyekyapa kyettaka lyo. Zimba n'obuvumu ku bbeeyi ensaamusaamu. Housing Finance Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda nga n'esimbiza bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10.
9: Oli kuchenda munana kumuza munana ne chenda mutana kumuza tanu Radio Budu Radio omuntu wa bulijjo birango tubita mu lukwakwayo kubika Reverend Father Joseph Chika. kabi okuva mu kigo ekyebusibo ngali wamu ne baganda be era ne famire eyo mugenzi Paulo Njawukana wali mu nyendo kayiri kiti kunja wegoze ekibuga Masaka babika mama wabwe Gertrude Nanda Njawukana omukama ya mutute kakati no mugenzi wa kuzikibwa olunaku lwa Sande ngenaku zo mwezi asatu mu lumo mwezi guno ogwo kutano kusawa zijja kubera 10 ezolwe gulo awo mu nyendo misali bajja kutandika n'okuyimba ekitambiro kya misa mu lutikko ekitovu era ng'omusumba yennyini yajja okubeera ng'akikulembera babikidde abooluganda abakona ab'emikwano na babikira bannaddiini abasuubuzi n'abantu mwenna ab'emasaka ne basaba awulidde yambako otegeeza omulala abise ya Reverend Father Joseph Kikabi ku lwabanne okyali ku Radio Buddo y'omuntu wa bulijjo tokyusa kalimi tukyagenda maaso
10: Ndiya kama kutegule cha Premier League Nga ya kategule cha Premier League Ama duteka na mugwa Neche Champions League ya chagala
11: No fear, pure fire, that's it
10: Uyo ye mikira teto wase no Ye wedo kufira mchitoke cha gonja Anti asene ino kuwanika kumeze Mikopa biwiri Chokaba wagiziba mani uwa sungu wavu Baga amba chikafuwe
11: Mama yangu
10: Baba muzu kurusambia sambia Kona mzinda azijia wala jagala genda
12: Jeji ansani sokula ba
10: Ewe wawo muzu kuru Chokuleke sikuwa wa mani uwe manja
12: Jeji ankomi yeona yevi ntusibi yangu
10: Ebi ntusibi yangu
12: Jeji obusajja bwatu te Premier League kati ne Champions League bumutware
10: kati muzu kuloba doga mbotya
12: jeji ambadde njagala obundogere we butuka mu kisawe bulavensko
10: nganda abate tayabututedde Tanzania
13: balajindeka
10: atengo omuganga gwo bugenzeko ate mukwano gwane
14: Champions League final kati kulwa mukagalwa weekend okusawe mwe yakaungezi
15: bwetyase ne rumbye PSG wakati mu pakaza kamalirize ze chikopo cha Champions League guno simu pia kwa bulicho kali gwali nendwa dezino manga toto wano guliriza ya dogulaba katiku mrodo wa pressure sukari mutima na uwe njelange kulumila kumukubu toto wano gulaba ya doguliriza
16: kisu sila nangi
15: kati wasikade guwali sitadai akadimi kakumi ya mrodo ya budu onyi mdo ndibe nsusule muu netimu yabia mizanyi ya ligumita
14: wano kuradio ya budu radio yomu tuwabulijo
17: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidensiyo na eno ye radio ya budu radio yomu tuwabulijo Oni muzei kakumba wana radio budu Nga kutusi wako rokobo
18: Rokom ama andika aba wangu zi
19: Alo mkulu soba nyabu
20: Mwondango na muzei kakumba nga bulijo
19: Hai tujoga
20: Ukujoga chigatua ze kunjoga
19: Asecho Kujoga kudigida
20: Kati utubitabu di Kujoga kudigida chichiche mbangu ata
19: Kulia swaga kuwani kama bango paka kuhuli labu bi
20: Uwanike bango linti Katio ze kunsura dalo lukwa na ugude dalu
19: Nange njaga kuga mantio jetu lie fene swaga
20: Kulida mbunye swaga Bali simba wa
17: Muzei kakumba wana radio mda kutusi wako Rokobo
18: Rokobo ama andika aba wangu zi